0: Envie de faire de la radio? Rends-toi sur prune.net, rubrique « Nous rejoindre ».
1: Oui. Hein? Ліси мої притемні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої притемні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.

0: もういい。あ？ Лисим мої противні древні і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лисим мої противні древні і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря
1: Living as boldness, body and soul Сяє яскраво, веде любов Mindfulness, тишу в собі пролог